सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिन्ना भी शुक्र करिए, जिन्ना शुक्राना करिए थोड़ा है। नाल ही धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के ब्याह पुरब दियां खुशियां हर साल पिंड बिलगा आले दुआले दे सारे पिंडां विच अज भी महाराज दे ब्याह दियां खुशियां विच लड्डुआं दी बरसात वरताई जांदी है। हर साल दस रही तकरीबन हर साल ही महाराज दे चरणां विच हाजरी भरन दा सुभाग समा प्राप्त हुंदा सी। खैर इस स्थान ते बैठ के भी गलते मन दी है, तुसी मन नूं टिका के जे कीर्तन विच चुभियां मारीए। महाराज कहिंदे ने मन विच सतगुरु के पास तिसे वके कारज रास। तन जिथे मर्जी बैठा है जदों मन हाजिर हो जाए इत्थे बैठियां भी तुसी बिलगे दे उस स्थान ते हाजरियां भर सकते। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जिन्हां दे बराती भी साई मियां मीर जी, भाई शालों जी, भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा साहिब जी, जिन्हां दे बराती भी ऐसे ने कि कुछ बोलदे ने ते पत्थर ते लकीर है, किसे वल रहमत भरी निगाह नाल तकदे ने उहदा जन्म ते मरण सवार दिंदे ने। रज रज के संगतां ने दीदार कीते, दर्शन कीते, अज दुनिया नूं खुशियां वंडन वाले धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह पंजवें शहीदां दे सिरताज जिन्हां नूं आख्या जांदा है उन्हां दे घर विच खुशियां आईयां ने। सतगुरां ने अपने जीवन विच बड़े कोतक वरताए। कुछ संगतां ऐसियां सन जत्थेबंदियां बना बना के बाद विच दर्शन करन आईयां, बई महाराज नूं मिल के आउणा, महाराज दा विआह होया। कुछ संगतां ऐसियां आईयां काबुल तों, एक दूजे नालों काले ने मैं महाराज नूं पहलां वधाईयां देनियां ने विआह पुरब दियां, श्री दरबार साहिब विआह तों बाद दियां गल्लां, ते जोड़े खाने विच कोई तैयार ना होवे खड़न वास्ते। कोई कहिंदा तूं सेवा कर, उह कहिंदा मैं ते महाराज नूं मिलना। दूजा कहिंदे तूं सेवा कर, उह कहिंदे नहीं तूं कर, मैं ते महाराज नूं मिलना। बड़ा खूबसूरत बाणा पाया ते गले विच पल्ला, हाथ जोड़ के कहन लगे जाओ तुसी मिल लो, मैं सेवा करांगा। प्यार नाल आखो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। एक बारी बोल दियो सारे धन गुरु अर्जन देव, उच्ची बोल दिया करो धन गुरु अर्जन देव, तेरा नाम लिया ही मेरे भागां दे दरवाजे खुलदे जांदे ने। दौड़ दौड़ के दरबार साहिब चले गए सारियां संगतां, लंबियां लंबियां कतारां, इन्हां ने मिलना सी महाराज नूं। की वेखदे ने, आसन खाली है ते सज्जे पासे बाबा बुढ़ा साहिब जी बैठे ने। इह कहिंदे ने बड़ी दूरों आए हां, असीं सुणिया महाराज दा विआह होया, उन्हां नूं वधाईयां देण वास्ते आए हां, किथे ने महाराज, जल्दी बुलाओ। बाबा बुढ़ा जी हाथ जोड़ के कहण लगे जिन्हां नूं जोड़े खाने विच खलार के आए हो, कोई गुरु अर्जन देव जी फुफा मार के रोना निकल आया, भुल हो गई। दौड़ के जाते ने वापस, भजे भजे जाते ने, की वेखते ने अपने गल दे पल्लू दे नाल गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह एक एक जोड़ा बड़े प्यार विच चाड़दे ने। सुरती विरती निरंकार नाल जुड़ी हुई है, संगतां ने हथों जोड़ा खोया, महाराज भुल हो गई। महाराज मुस्कुरा के कहते ने कोई भुल नहीं, ये जोड़े थोड़े थोड़ा ही ने, पता नहीं केड़े जोड़े विच गुरु नानक दियां बरकतां छिपियां हुई। सच्ची प्यारियो, सेवा कर दी बड़ी दुनिया फिर दी है, पर मिटा के अपने आप नूं सेवा करना बड़ा औखा काम है। बड़ी दुनिया सेवा कर दी है। भाई गुरदास जी दे एक वचन ने मुर्दा होए मुरीद ना गली हो, साबर सिदक शहीद परमपोख होना। जे तू सेवा करनी है ना, फिर मुर्दा बन जाई। जे कोई तेरी वडियाई करे तेरे नेड़े भी ना आए। हुण मुर्दे नूं तुसी जिन्ना मर्जी वडियाई करी जाओ, तेरे वर्गा बंदा ही कोई नहीं, ना उन्नू पता है
ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੜਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ, ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈਣਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗਮੈ ਪਰਵਰੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਲੈਣਿਆ ਚੱਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਕ ਲੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 36 ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਖੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਭੀ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੰਕਾਰੀ ਗਲ ਗਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਪਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ, ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਕੋਈ ਗਰਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ।